0: ーティー行けなくて、ちょっと用事ができて。
1: そうなんだ。いいから忘れて。
0: 本当にごめん。何か埋め合わせするから。
1: そういうなら。
2: This is
3: Suit Out,
2: and
3: you're
2: listening
3: to
2: Radio
3: K,
2: Real
3: College
2: Radio.